A u nastavku programa ideo malo do Rogatice. Naime, u okviru manifestacije Dani džamija i džemata u Suđa Udinovoj, odnosno Čaršijskoj džamiji u Rogatici, postoje akšam namaza provučeni mevlovski program kojim je obilježeno 450 godina postojanja ove Čaršijske džamije i 295 godina Rogatičke medrese, dva jubileja koja svjedoče o dubokim duhovnim, obrazovnim i kulturnim korijenima Bošnjaka ovog kraja. A tokom godine planirana je realizacija brojnih kulturnih i naučnih sadržaja s ciljem afirmacije bogate tradicije Rogatice, grada koji je kroz stoljeća bio prepoznat kao značajan vjerski i intelektualni centar istočne Bosne. Eto, aferim, idemo dalje. Rizo Hamidović kaže, vratite je.

A u nastavku programa, poštovani slušatelji, ide antologija narodne muzike. Biramo dobru muziku za vas, nešto malo stariju. Sutra u Sarajevu, sunčano uz umjerenu na oblaku, jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevno oko 21 stepen.

promiču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa uzmakne, pušta

ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?